0: ce? E ti sa ca vina me de wa.
1: Ce mai? Ce mai? Nu ia si da ca. Hai! Să mi viu a mano. Yeah!
0: Nu ia si da no mod. Să mi viu a yo yo ce.
1: Venona,
0: veni ma o. E non sai tu. Ați ase fu. E subito. E subito. E subito.
1: I need access, I need access, I need access, hey!